Radako bantze, ez tiburi mantze, ez tiburi mantze. Buri iraite, zeu kongra,